Obi anja oma kwa nisa nenu. Obi anja oma dangwa nenu. Obi ya mangea oma tongo ya no. Osibale moto jongle longo lanjiba. Te ya lango. Pia la bongobe. Odie no biso.